0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。日本广岛遭原子弹轰炸81周年，高市早苗在坚持无核三原则问题上含糊其辞，引发各界警惕。日本大肆兜售武器装备，自卫队或首次向印度派遣战斗机。SpaceX 与特斯拉业务重心大幅转向 AI， 马斯克要建地球最大芯片工厂。日本广岛遭原子弹轰炸81周年纪念仪式6号举行，日本首相高市早苗的致辞中有关无核三原则的表态含糊其辞，在打破数十年来惯例的同时，引起各界的高度警惕。
1: 不拥有、不制造、不运进核武器的无核三原则是日本的基本国策。
2: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
1: 日本经济新闻指出，高市早苗6号的表态与此前历任首相形成了鲜明对比。
3: 非核三原则を堅持しながら、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。
4: 非核三原則を堅持して、核兵器のない世界の実現に向けて努力を。
1: 多家日媒指出，过去日本首相在纪念广岛和长崎遭原子弹轰炸的致辞中，通常会使用在坚持无核三原则的同时这类表述，明确未来也将坚持这一国策。而高市只描述了目前的现状，绝口不提今后的政策方向。事实上，6号当天，高市共出席了3场公开纪念活动，每一场活动上，他都拒绝承诺日本今后将继续坚持无核三原则。
5: 非核三原則を見直しされるのでしょうか。
2: 我が国は非核三原則を堅持いたしております。
6: あれは将来どうするのかっていうあれはないです。この場しのぎの言い方みたいに私は聞こえました。
1: 纪念仪式后的记者会上，高市同样拒绝就修订安保三文件时是否坚持无核三原则明确表态。他表示，文件尚在修订中，对最终内容发表评论为时尚早。
2: まさに年末に向けて検討を進めているところでございますので、その書き繰りなどについて、私が今予断するということは差し控えさせていただきます。
1: 无核三原则1967年由时任日本首相佐藤荣作提出。
7: 我々は核兵器の絶滅を念願し、自らもあえてこれを保有せず、その持ち込みも許さない決意であります。
1: 日媒认为，高市反复强调现在坚持无核三原则，体现出他一贯主张修改该原则的政策倾向。早在担任首相前，高市

0: 最严重的边境移民危机。西班牙和摩洛哥方面均表示，此次非法越境事件受到恶意利用社交媒体、误导性信息的传播以及对法律条款的误解等因素影响。
1: 八号，部分日本民众在东京新宿车站前举行集会，反对高市政府扩军动向以及推动修改无核三原则的相关讨论。部分日本民众还呼吁日本社会直面历史问题，反省侵略历史。
2: で今やはり高市政権がやはりどんどんどんどん軍事化に進んでるじゃないですか。それで自分たちが納めた税金がどんどんどんどんその戦争準備の方に使われていく。そういうのってのはやっぱり何て言うんだろう自分たちとしても国民のために使ってもらいたいし、でやはり日本がその死の商人となって、それでその武器を輸出してそれで金を儲けようとかね、そういう国になってもらいたくないっていう。
3: やっぱり三原則は守らなきゃダメなの、当たり前よ。やっぱり持ち込むんじゃダメなのね、当たり前のことで。だからやっぱり今の自民党政権自体がやっぱりこうさっき言ったとおり戦争そっちの方にね傾いちゃってるから、まあ今のご承知の通り日本でもあちこちね、やっぱりこういう市民のあれがものすごくあちこちね、ご承知が広がってるんで。
4: 高市政権が軍事費拡大で今まで日本は他のアジアを侵略した歴史もあります。反戦の歴史っていうのはあるはずなのに、今その逆、また逆を言ってて、例えば南京大虐殺もそうですけど、日本ってなかったことにする歪曲して、でましてやその以前の侵略の歴史を肯定している、まあ、それはもう絶対に許せないので、やっぱそれもっと前向き合ってほしい。
1: 下面一起来关注台风白海豚的消息。今早5点，今年第13号台风白海豚的中心位置位于北纬27.4度、东经123.7度，距离浙江温州市偏东方向约305公里。中心附近最大风力14级，强度等级为强台风级。预计白海豚将以每小时15至20公里的速度向西偏北方向移动，强度维持或略有减弱，将于今天晚上至明天早晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆，登陆后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。台风白海豚持续靠近台湾北部海面，虽然台风中心并未直接登陆台湾，但受外围环流影响，从8号下午开始，台湾北部地区风势雨势显著增强。
5: 从八号下午开始，我所在的台北市出现间歇性的阵雨，风势雨势是显著的增强。而随着台风白海豚逐渐靠近台湾北部海面，也给台湾的北部地区带来最为直接的影响。受台风外围环流影响，新北市淡水区八号下午出现龙卷风现象，造成部分树木倒塌。基隆市晚间部分路段由于海水倒灌出现淹水状况。台气象部门八号持续发布海上台风警报，预计八号晚间至九号一整天是台风白海豚对台湾影响最为显著的时间，北部以及中部山区降雨最为明显，局部地区或将出现暴雨等级以上雨势。受台风影响，台湾部分县市已宣布明天停班停课。
1: 近期，中国人民解放军南部战区在黄岩岛及其周边领海领空组织了一场多兵种全要素海空联合演训。演训当中出动的以轰6J为代表的轰炸机梯队格外引人关注。
6: 2026年8月1号，中国人民解放军南部战区为黄岩岛领海领空和周边海空域组织海空联合演训，重点演练侦察预警、威慑巡航、海空管制、联合突击等实战化科目。上午8时，由海军湛江舰、祁连山舰等组成的舰艇编队准时抵达演训区域。一间挂在电子吊舱的轰6J轰炸机翼下挂着4枚导弹，从南部战区空军机场起飞，飞往黄岩岛附近空域。在预警机指挥下，海空兵力随即为黄岩岛开展联合战巡。轰6J 是在轰6K 平台基础上针对海上作战需求改进而来。2020年7月首次公开，是参加南部战区海军